0: Priredbe za uftajdan će vam sada povidati Judit Herceg.
1: Kada kamo?
2: Pri Tamborici uz Ogajan će tu danas u 8 na večer nastupiti čunovski bečari na nogometnom igrališću u Donjoj Pulji. U Pinkovcu pozivaju na premijeru igrokaza kazališnog društva Dugava. Ljetos će dokazati komediju Imate problem, gospa Makem. Premijera je zutra subotu u 7 na večer, a nedilju je predstava u 3 odpodne u Seoskom kulturnom domu. Komediju će dokazati još sljedeće 2 vikende. U Treštofu će zutra pri Tamburici uz Ogajan zabavljati Tamburica Uzlop u restoranu Etno. Početak je u 6 na večer. Tamborica Vlahije će isto zutra muzički oblikovati tamburaški večer uz Ogajan na nogometnom igrališću u Čajeti, ki će početi u 7:30 na večer. Nedilju će Stinjačko kolo nastupiti pri Hrvatskom večeru u Kaštelu u Santaleku i to u 6:00 na večer. U okviru tamburaških večerov u Malinu Čelo će drugi četvrtak tamburice Klimpuh zabavljati goste. Početak je u 8:00 na večer.